ki moy John Balago Seck andak orchestre le Baobab de Dakar mu wax wax yu am solo mu ni dundu bu doy ciangay lu doy jamm ju sax lolou modi sey waxna deug mu ni bayileen di jaay seeni dom ndax alal seyul waxna deug waye xola batilimi atiso xola limu compagnie John Balago Seck waye xola Charlie Ndiaye ca bass ba Baobab dafa nekkon ben orchestre bo xamni bo de deglu musiqueam da ngay defani bembe jazz national bu guiné ñom ngay deglu ndax loxo cheikhou jabaté ak ki nga xani moy batilimi atiso da ngay defani ben la comme cheikh kanté bi néwon directeur port su massa di guitare boko deglo da ngay defani cheikhou jabaté bu bembe yaala momit sawro babu lu wala nekkon ané 73 74 jayni jaye nak 1000 francs ci fébar ba nga xamni boba taw bi mo ñew ëgg bi boba mi ngi soye ties ci sangamar di and ak ñom Vito Mbeng ak ki nga xamni mom modi Marc Sambou lay sel la ñom lool mo doon sawro babu luuga jamono bobu nga xamni Badou Ndiaye ma nga fa won

ay ci mi ngi nonu sek mariage may sa bigue mar li nga way neex na lol ma ci beggele fu way meuna nek ci Sénégal rek ba tay nina len ci kërëm petit dinar bi téléphone bi way balay lolou ay de samb da nga way nak sa mam dama ne da nga way sa mam ta ba way sa mam wacc nga